Sto. Aljoha, príďte mi ukaz. Dávaj suda, vidíš, iz Moskvy biežal nieký eretik, Gríška Trepiev, znaješ li tieta?